ma denkɛ ni min wololi kɛra nimisa woloba i bolo jamana nkɔni fɔ woyi kan ka cɛ i bɛ nimisa i tɛ farafana suturo wele musafa jalo wɛlɛ a b'a deli k'o dɔ k'i ye mamusafa jalo n k'i k'i tolomalɔ i mana ne sɔn jamu la nbisɔn tɔgɔ la ka masɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ dɔ b'i kɔnkolo turu kamɛ kabako nɛnɛ an ɲɔ fila du kolo la ka mas